0: ndio kavangi kawia bakwawe mwaro
1: kwemo ndo amaga kwirukuvewa disclaimer egweka nigije ni atonya si angania menye te murito nugo atonyo guo tonwe jikene ne mumburo mumburo atonyo ndori kana ya yengi
0: wotana gera nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie banda dina sara sia kiraoko.

0: twete kiraukite gutwosa. Turai nawe. Ruora wava uwe lakini wendo kugendaga na andu na kiviririki.
1: Yes.
0: Uhana?
1: Ehe.
0: Riu turungi wava guguo.
1: Eh.
0: Kurai na andu kare wava u.
1: Eh.
0: Nwate ni mimo na kiviriki kuta kwa kirai embuto ni mona thoko iri akana.
1: Eh. Nuri kita ku.
0: Eu, ini ngoso da gelia thoko. Nigetha mone indo. Kana karate no na nyanya, no na indo nyingi muno.
1: Ona waru.
0: Ru ne iratiriri. Kana ngure indo I, ndo nyiki biriki ri. Buka na sio wira wali tari mwe.
1: Yes.
0: Ri tondo siava. Ati nge iratiriri. Ai. Dai no ni tene muno. No nginya ko ni irendwa goro. Ti ngaso kana yu singi. Nigetha ngure. Luwa weva umulalia na mundu naratarani ya lai ulikuruwa tiliona ni mundu mbisi.
1: Yes.
0: Kibiriki wagiyoka.
1: Wagiyoka.
0: Ati kibiriki ya uka etuambia utarwa.
1: Iii.
0: Tonye dhinu wa kibiriki.
1: Iii.
0: Tuatoro tuatoro tuone kana tuyandu atanda.
1: Atanda to.
0: Atanda to.
1: Yes.
0: Nwa tuwa wauga tothi.
1: Iii.
0: Luwa kibiriki.
1: Yes.
0: Kibiriki tira ya getiramu.
1: Ehe.
0: Wagikiambia kudhiyo guto atonya na gutina pilot.
1: Iii.
0: Nwa wune
1: kiambia kudhina gutina pilot. None kiambia kururuma nikio kiukira viririka. Ehe.
0: Na kuweta na kugereri. Na kuna biukinyange breki. Biukinyange breki.
1: Yadi of all the people and what under to mama kanisa honi na mwole thima nwa kionge. Yadi lito lirire vodhu munole ingi umakanyuare kake ni mwole thimboya. In times of danger.
0: Nguetire nguetire nguetire.
1: Iii wampeta.
0: Ate unu ukire nwa teru ukinyine breki. Ate ukire na kamura agi.
1: Kamura agi kapana atea.
0: Ati uvivinyire breki na kamura agi. Kula rutira kamura agi. Mata kebere kini ge kiri ate nige tira mire.
1: Nige tira mire kio.
0: Nige tira mire.
1: Ihe.
0: Ru pai onduro koma kagi ni ati. Pai ro tinda na agwe to ni aragi wana kule kula asa.
1: Ihe. No ro na nikio kiu kira umira.
0: Ni nira wambere kuto.
1: Ihe.
0: Kiri.
1: Ihe.
0: Nwe sindo nyeta na goku vuba.
1: Woto nyeta vuba no ge kini ram bai. Nige
0: bata go control go kumbere.
1: Ihe.
0: Kebere kini ge ambia kodiye na kiu na pai ro.
1: Ihe.
0: Ru mbe tira wauka.
1: Na ru ora yega nandari.
0: Niyano, nini hato nyetiri wambere? Luko mbukenda kenda kina?
1: Yes, ayengi.
0: Uwe inge, auke. Nati ukeveriki wakiambia kudhie.
1: Ehe.
0: Nakuti mwondo wako kontiro ukeveriki.
1: Mboya uka. Unamuragi.
0: Undia napenya. Mbile gino ilonga magua na muragi. Nisi wawo ulitireko, mate nige tira mire. Tondo wavivinyan break.
1: Kula kuatirere. Then the end justifies the means, all right? Well, so long as Nenya Mbira Kovono Kia Mo.
0: You saved my life.
1: Hey! Hey! Gutirama kaniyo tome ila njire reko, kanamedho ndiye reko. Ukinyani liyavu, ukinyani liya. But weno nwa Mbira kutia dhena, no guati, ule raivo. Uli ondoa yo.
0: Leo nakunda teatri. Ya tirama e.
1: Yes.
0: No to nyire kwa.
1: Leo ne bizyo dikirimo kere ba.
0: Ana dinetika kwa mama ringi. Wana kinya? Angana ne ngutika kwa mama ngai berere kire.
1: Leo. Ru. Ru ana kire kyangenia. Ni gukorwa ati wi gwatire. Ando ni atanda tongari riyo. No the muri thimbwa na muragi wake. Nike wona unge kubonokia.
2: One negu isamba siya gamba na isoni kambia kudonja ndomene negu kero tuwa muadhi eni negu tuwa muadhi
1: eni negu tuwa muadhi eora muyakura se tetea dinasara siya kirao kweri nile ora volia we tigana na yo
0: kusunuzu
1: kusunuzu tiga
0: rambuka dinasara tayari na daka mirongo na idhathato
1: eni negu kere
0: urate gesi okira nigethato ambiri wega mthenyari maradhi mgondari yare maradhi biashanari jeshia ndithi ratu thikiri wa valiere jeshia adea matukorogo magitukua tuwalithi ya ngari kodakta onde tukira tukoro tukisalania na siyo adea tunadhi kulia madhokoli metu
1: yes
0: ukira itu salania na siyo nito onde nituese ai
1: mwadanyo
0: mwe tumangu tukengirana
1: nioba
0: iposiku mwadu makavu wa makiria
1: good morning wala mkata kira wako kia mwonde nunga mwakanisha ala mkana kiloto nani enara mwaka wawega mwolingo lengo linga wawega Ugo toteda problem Kwa shiria nengu ambia kwa sharia murangi Because it seems Eyo niyo savior Ambia kwa kenda kana mirangire You never know Siroto siya kune siuma kwa oma

Juma Jux. Manyitina na Diamond Platinum zimitambo rimi vote ni yawe Mwaru FM. Rimbo rweta wa joy. Well, tika tuwame tudi matemu wali mamo. Vuruma we Mwaru FM. Dhikiri ningu kura ngeso kiri na kema dhare. Mwuma dhati chava mitamboli. Na request ya kusiondiri radhi na ambiro kuro kembe tiku vetikila 3-2-1-0-2. Dika na kuambia SMS ya kuna kiugo we Mwaru. Ni dhati ta good afternoon. Perongo

Coach. Niembita wasami Kelvin Mugendi, kana SK Mari Mari, mende gindo siya Mari Mari, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0, ngai ya kalanime.

Apana, apana, apana. Apana, kui ni jero. Ayu, ah, kat, kui mau ndu, orenda, orenda kau nondo andu, eh. Yee. Orenda kota kiro kau nondo andu, eh. Ati karungo, ati cheza karungo. Yee. Cheza karungo. Sawa, sawa, mtu wangu. Kamu unataka hiyo, iba, socha hije. Murugi mwaniki. Moja ya wasumbu inakuja. Lazima ikuwa twisting gororo. Angela Jero asante

Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekani wa Kia Ngombe Uratu niti devi miresia 93.0 we Mwaro FM Avatunu wa Mwago Mudiri we Mwaro FM.